O le tusi whaitau mai le athionga le atua le nei vai aso e maua mai i le theanga inga fōu. O le tusi mō mua a Paulo i Ia Koranito, ma ta upu sfultolu fai upu atasia o sfultolu. O sili le lelei o le alofa. A whai o te tautala inga ngana tangata atoa ma angelu, a le aisa o alofa, o a vea au ma apa me mea ta lili, po ose su me palo tangi tangi. A whai whai o iate au ona perafeta ane, ma le iloa o mea lilo uma, ma le mala malama uma lava. A whai whai o iate au le fatua tua uma e ave ese ai maunga, a le aisa o alofa, o te le au ngā lava. A whai fōi o te tufa tufa ina a umea uma e whawhanga ina a ie mātitiva. A whai fōi o te tuuina atu lo utino ina ia susunuina ai le aisa ua lofa e le ai lava sona au ngā i a te au. E ono sai le alofa, e anga malu le alofa, e le losi losi le alofa, e le mita mita vale le alofa, e le whawhefete ina le alofa, e le loto leanga le alofa, e le faa ita ita ngō fie, e le faitau leanga wa tuuina mai enisi, e le fia fia i le amio leanga, ai fia fia i le faa maoni ma amio lelei. O le alofa e lavatia mea uma, e le aise mea e ngata mai ai lona faa tuatua, ma lona faa moe moe, ma lona onosai. E le uma le alofa, ai pei ni pero fetanga, o le a faa lea ngā ina ia, pe ni ngangana, o le a mawae ia, po o le iloa, ae le o faa lea o ngā ina lea. A wā, wa tātou iloa, faa le a toa, ma tātou perofeta, faa le a toa. Ae peitai, pe a o mai le a toa toa, o na faa lea o ngā ina lea o le mea faa le a toa. O na pō na o ititi ai, ina ua o tautala ai faa tamaititi, na o mana tunatu faa tamaititi, na o filithili faa tamaititi. A ua oo ina ou tangata matua, o na ou tia iai lea o mea tamaiti. A wā o na pō nei tātou te vatva aiai whaane nefu i le whā ata. A o ia o na pō, tātou te feanga iai. O nei o na pō, o te iloa ai whaa o le ātoa. Pei ona iloa tino ina o au. A o le nei, o tū mau le whatua tua, ma le whaa moe moe, ma le alofa, o nā mea uma e tolu. A ole sili o nā mea o le alofa lea. O le mata upule nei faa pitoa i le alofa, o loo faa mamafa ai e le apostolo Paulo faa pea, e ui lava ina tele ni mea alofa faa le anganga, po o le poto o se tangata. Ai a fai e le aise alofa faa keriso, e le ai lava se ao ngā o ia mea uma. O le alofa moni e ono sai, o le alofa moni e anga le lei, o le alofa moni e le faa sau sau, pe mata wā, ma ele sa ili lona lava le lei. E faa i ulea mata upu i le faa mautino ina, e faa pea o le faa tuatua, o le faa moe moe, ma le alofa, e tū mau pea ia mea e tolu, ai o le sili o nā mea uma o le alofa lava lea. Tātou faa iu i le tatalo, le tamā, le atua, le alo, ma le anganga pa ia, ma atou te whaftai te le atu, mo lou alofa tū noa ma le matautia, ma lou faa maoni i asa uma o lo mātou wola. Wa e fōa i mai ai au mea alofa sili o lo mātou wola lea. Ia e fsosoani ma oa o mai ia i mātou, na ia mātou i loa le alofa moni, e pei o Yesu Keriso. Ia mātou i loa le pa ia o au poloa inga, ina ia mātou loto faa maa ngalo, ma ave le alofa moni, e fai ma faa vae, o a mātou maa futanga uma.